siis tohkad se käära või vasavad, ootan et. Ja fide tõnne kloostas sukkuken üks toha vane pet. Los me ina rova, ja head schütten smäk in etnus.